0: Sveriges Radio Finska.
1: Kello oli jo 6. Finskalaiset, herätkää. Jennifer ja Jonny, muuten tämä lähetys kuulematta jää. Hyvää huomenta sinulle, rakas ystävä. Tänään, kun on 22. päivä heinäkuuta ja heinäinen kuusevaan kulkee väistämätöntä tietään, eli kohti loppua. Yksi töihin lähdön edeltäviä toimenpiteitä meikäläisellä on ja muutenkin asunnosta poistumisen edellytyksiä on se, että säätä tutkitaan ja, tai tutkin ja tärkein asia tietysti siinä on minun kannaltani se, että pitääkö mukaan ottaa sateensuoja vai ei. Tänään olin omituisessa tilanteessa, kun vettä näyttää tulevan ja sitten taas laskeskelee ja laskelmoi, jos niin sallitaan, että pitääkö sateensuoja olla siinä vaiheessa mukana, kun poistuu työpaikalta aamuyön ja työaamun ja aamupäivän jälkeen. Ja tänäänpä sitten tein sen riskiarvion, että ennusteen mukaan ei ilmeisesti tarvitse ja niinpä lähdin kevyemmin kamppein tänne töihin.
2: Hyvää huomenta! Nyt minä en enää muista sinun nimiäkään niin pitkä aika, kun olet ollut juontajana Sisuradiossa. Mutta mä halusin soittaa, vaan se oli kiva kuulla suakin siellä televisiossa, Sisuradiossa. Ja nyt mä haluan sanoa kaikille, nyt on kesäloma ohi. Hannu ja Birgit on ollut 3 viikkoa täällä ja oli Suomesta Hannun serkkuja miehen ja kaveriensa kanssa. Ja minä olen Henna Meeria. Ollut kiva kesäloma. Mutta nyt on kiva vähän olla yksinkin ja vähän viilata. Joo, viilata! Johani, se on bra! Alihuppa! Hei, Doone, Martta taas!
1: Kiitos soitosta. Nimet, mediat, kanavat saattavat unohtua. Joskus minullakin oli tapana varmuuden vuoksi kirjoittaa näihin lappuihin, mitä minulla on, oma nimeni. Ei sen takia, että olisin unohtanut oman nimeni, vaan sen takia, että sinulla on myös oikeus kuulla ainakin silloin tällöin, kuka täällä milloinkin puhuu ihan näin. Sanottuna täällä. Jorma Ikäheimo, Sveriges Radio Finskassa siis. Ja aamun toinen nimi on Helmi Selvemark. Hän on aamun uutistoimittaja ja ihan kohta katsomme, mitä uutispäivä tarjoaa. Tervetuloa aamuun. Isa Kelliot ja Emili. Joka menikin tällä kertaa sitten näköjään vähän, mitenkä mä nyt sanoisin, hiljaisempana versiona, mutta eipä hätää, mennään eteenpäin, eli vaihdetaan tässä muuta musiikkia tähän paikalle, eli aamu 6 ja Antti Tuisku Eerinin kanssa.

0: Ja aamun uutistoimittajana on Helmi Schelvemark. Mitä uutisissa?
1: Uutisissa kerrotaan, että Suomessa eduskunta antoi luottamuksen pääministeri Petteri Orpolle ja hallitukselle eilisessä ylimääräisessä täysistunnossa, jossa käsiteltiin Garden Helsinki-kohua. Ja lisäksi uutisissa kerrotaan, että Ranska on nyt ensimmäinen EU-maa, joka kieltää somen teineiltä. Parlamentti on siis eilen illalla äänestänyt rajoituksesta sosiaalisen median käytöstä alle 15-vuotiaille lapsille. Mutta lisää näistä aiheista sitten 6:30 alkavassa uutislähetyksessä.
2: Nimipäivät tänään.
3: 22. päivä heinäkuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Leena, Matleena, Leeni, Lenita.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Magdalena, Malin, Malena, Leena, Lenita, Madeleine.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Magdalena, Madeleine.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Leaina, Leena.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Maria, Magdalena.
2: Nimipäiväonnittelut kaikille.
0: Näin se on. Ja sitten vielä kerrotaan tällainen asia, joka meitä liippaa tuossa alussa jo sitä sivusin omalta kannaltani, itsekkäältä kannalta nimittäin sääasiaa. Tänään koko maassa on pilvistä, monin paikoin sataa vettä tai tulee sadekuuroja. Ja voimakkaimpia sateita odotetaan Pohjois-Jötämaalle sekä Itämeren rannikkoalueille. Ja Itämeren rannikkoalueilla voi olla myös ukkosta. Kohtalaisen lämmintä on etelässä 15-20 astetta ja pohjoisessa 10-15 astetta. Tänään muuten puhutaan tällaisesta parisataa vuotta sitten eläneestä musiikkimiehestä, joka syntyi silloisessa Ruotsissa, mutta nykyisen Suomen puolella ja sitten teki komeaa karriääriä täällä nykyisen Ruotsin alueella. Siitä kuulemme piakkoin.

0: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
1: Näin se on. Kello on 6.13 ja tuossa alkuvaiheessa kymmenisen minuuttia sitten höpisin Isaac Elliotista ja Emilistä, ja nythän se sitten tulee, Emilia ja Isaac Elliot. Ja sen jälkeen puhutaan Suomen tasavallan eläkkeellä olevasta presidentistä Sauli Niinistöstä ja hänen ajatuksistaan, ja myös säveltäjästä nimeltä Bernard Henrik Grussell.

0: Presidentti Sauli Niinistöllä on nykyään aikaa myös mökkeilyyn. Laiskottelusta entistä valtion päämiestä ei kuitenkaan saa kiinni. Suosikki puuha on nimittäin.
1: Siis ylivertaisesti kirveen heiluttaminen. Mulla on 7 erilaista kirvestä. Ja vielä leka ja kiila isoimpia varten.
0: Presidentti osallistui heinäkuun toisella viikolla Iisalmen runnissa pidettyyn ajankohtaisia turvallisuuspoliittiseen seminaariin. Politiikasta tuttua otetta voi kesällä soveltaa myös vapaa-ajan vietossa.
1: Mä aika lailla haluan konkreettisia toimia ja tekoja ja tuloksia. Ja sen vuoksi varmaan nyt, kun on ollut vähän aikaa, niin on noihin mökkitöihinkin vähän keskittynyt.
0: Jorma Ikäheimo ja Johanna Dixon, Sveriges Radio Finska.
2: Aivan. Tämä on varsinainen intohimo varmaan monella muullakin näiden sauna ja takka ja uuni ja hellapuiden tekoa. En tiedä, kuinka paljon sinulla tällaista intohimoa on. Itse tutustuin viime kesänä muuten ensimmäistä kertaa elämässäni tällaiseen, nyt on sana hukassa kaikilla kielillä, mutta sähköllä toimivaan klapikoneeseen. Klapikone taitaa olla se sana, ja se oli siis vähän hienostuneesti sanottuna, niin fasinoivaa pistää aina siihen se koivu tuota, niin pölli on ehkä vähän liian raju sana, liian iso sana, mutta katsoa, kun se sitten sieltä lähenee ja sitten se halkeaa se puu ja sitten siinä tulee miettineeksi, että onko tätä jo halkonut ja silpunut sopivan verran, että sitä on ideaali sitten käyttää, mukava heittää tuonne erilaisiin käyttöihin palamaan ja vai otetaanko vielä uusi kierros, pistänkö vielä tuosta halki tuolla koneella ja sitten ne tipahtelevat siitä. Sitten oli tietenkin, aina kun minusta ja koneista puhutaan, niin se suuri vaara, ainakin minulle tuli mieleen, että onnistunko mä jotenkin maagisesti taas rikkomaan tämänkin laitteen, mutta eipä mennyt, vaikka heitin sinne aika paksuja ja oksaisiakin koivukappaleita ja jälkeä tuli. Näiden puiden, polttopuiden tekemisessä, klapikoneen käyttämisessä ja kirveen heiluttamisessa, niin kuin Niinistö tuolla kertoi, niin niissä on se kiehtova asia myös, että siinä hyvin, hyvin konkreettisesti näkee sen tuloksen, kun jälkeä syntyy ja niitä on kiva kasata ja aistia sitä ihanaa tuoksua, mikä kuivista koivuklapeista, haloista oikein tulee. Se siitä. En tiedä, oliko Bernard Henrik Grussell kova kirveen heiluttaja ja tekemään näitä sauna- ja muita puita. Hän syntyi Uudessa kaupungissa 1775, siis Nystadissa Suomessa, ja nousi siitä sitten aikansa merkittäviin taitajiin klarinetin puolella ja säveltäjiin. Hänen musiikkinsa kuljettaa suomalais-ruotsalaiseen 1800-luvun alkuun, ja Grussellista, Grussellin merkityksestä puhutaan ja varmaan kuullaan palaa myös Grussellin musiikkia tässä myöhemmin aamussa. Meillä on mukana täällä Janne Palkisto, Grussell-tuntija, Grussellista kirjoittanut ja myös Uudessa kaupungissa piakkoin pidettävän Grussell-viikon toiminnan johtaja. Miksi Bernard Grussell on tärkeä?
3: Bernard Grussell on ensimmäinen maailmankuulu suomalaissäveltäjä, jonka musiikki edelleen elää ja edelleen ravisuttaa ja koskettaa meitä, kuka tahansa sen äärelle maan pääseekin. Ja hänellä oli
2: kiitoksia.
3: Aika huono terveys, ja hän lähti koko elämänsä ja se aiheutti kaikenlaisia vastoinkäymisiä. Että jossain vaiheessa ihan soittokykykin meni siinä keskiään kynnyksellä, mutta sitten hän oli niin kuin muita muita kykyjä, että hän sävellystuotanto jatkuu ja sitten hän alkoi kääntää esimerkiksi opera-librettoja ruotsiksi, koska niitähän nyt tarvittiin silloin sitten aina kohdemaan kielellä. Nykyään operoita esittää toki alkuperäiskielellä, mutta silloin niin se oli tärkeää kääntää ne ruotsiksi ja tavallaan se tarkoitti myös sitä, että hän toi monia uusia operoita sitten Ruotsin näyttämöille. Ja
2: hän on Janne Palkisto ja Krusell-tuntija ja Bernard Henrik Krusellista puhutaan tänään. Ja pian muuten on retrobiisin aika ja sen takaan sinulle, että siinä mennään hyvin, voisiko sanoa, kansallismielisiin tunnelmiin. Tässä Joni Ekman ja En katso taakseni.

0: Robiisi.
1: Katsoin haulla tällaisista monipuolisista tietoverkoista, kuka suomen kielellä työtä tekevä laulaja voisi olla tänä vuonna 70-vuotias. Ja vips vaps osui henkilöön nimeltä Sakari Kuosmanen. Sakari Kuosmanen on suomalainen tulkitsija, jonka äänessä on jotakin hyvin tunnistettavaa, karheutta, lämpöä ja myös kulkijan katsetta, jos niin haluat. Tällaista kulkijan katsetta, joka tuntuu tulevan vähän kauempaa kuin pelkästä hetkestä. Ja samaan aikaan rehellinen, maanläheinen sävy, ei liikaa koristelua, vaan tunnetta, joka saa tilaa hengittää ja varmaan myös antaa tilaa hengittää. Niin, seuraava laulu kantaa jo nimessään isoa maisemaa, nimittäin kappale Kauneinta Suomea. Se on laulu muistosta, tunnelmasta ja niistä suomalaisuuden pienistä kuvista, niistä hetkistä, joissa kesä, syksy, kaipaus ja rakkaus tuntuvat olevan samassa kuvassa. Kuosmasen tulkinnassa kappaleesta tulee yhtä aikaa henkilökohtainen, yhteinen ja meille kaikille yleinen. Se on sellainen postikortti Suomesta, mutta samaan aikaan sellainen postikortti, jossa, jos sallit sanon näin, on myös hieman kirjoitusta. Ja kun on kirjoitusta, siinä on myös hieman elämää. Aamu retrobiisinä Sakari Kuosmanen ja kappale Kauneinta Suomea.

0: aamun retrobiisinä kappale Kauneinta Suomea ja siis Sakari Kuosmanen. Pian on uutisten aika. Helmi Schelvemark siellä jo lähtökuopissa uutisstudiossa.
1: Kansalaiset med börjare. Perjantaina levyseppä polkaisee humppamopon käyntiin ja sitten mennään eikä meinata. Mutta sinä, arvoisa kuuntelija, olet se, joka sen mopon tankkaa, nimittäin levytoiveillasi. Toivon musiikkia, kerro kyytipojaksi pieni tarina. Me kuulemme taas perjantaina. Moi!
0: Joulu joka vuosi, levyseppä joka viikko, näin se on, eikö vain?
2: Kello on 6:30, vuorossa uutiset. Suomessa hallitus ja Petteri Orpo saa eduskunnan luottamuksen. Suomen eduskunta piti eilen poikkeuksellisesti kesätauolla ylimääräisen istunnon, jossa käsiteltiin Garden Helsinki -kohua. Istunnon päätteeksi eduskunta äänesti sekä koko hallituksen että pääministeri Orpon luottamuksesta. Luottamuksen puolesta äänesti 101 kansanedustajaa ja sitä vastaan 90 edustajaa. Poissa äänestyksestä oli 8 edustajaa. Luottamusäänestys järjestettiin sen jälkeen, kun hallitus antoi eduskunnalle tiedonannon Garden-hankkeen valtion tuesta. Oppositio on kritisoinut voimakkaasti tapaa, jolla hallitus myönsi Areena-hankkeelle 35 miljoonan euron ehdollisen tuen vastoin virkamiesten kantaa ja yleistä leikkauslinjaa. Pääministeri Orpo ilmoitti maanantaina, että hallitus vetää pois poliittisen tukensa hankkeelta. Yhdysvallat on jatkanut iskujaan Iraniin jo 11 yönä peräkkäin. Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus CENTCOM kertoo viestipalvelu X:ssä, että iskut sotilaskohteisiin alkoivat 1:00 aamuyöllä Ruotsin aikaa ja kestivät runsaan tunnin. Yhdysvaltain mukaan iskujen tavoitteena oli heikentää Iranin kykyä uhata kaupallista merenkulkua Hormutsin salmessa. Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth kertoi eilen, että sota

0: vuodeksi ja sen jälkeen 200%. Trump kertoo asiasta Truth Social-viestipalvelussaan. Ranskan parlamentti äänesti eilen illalla rajoituksesta sosiaalisen median käytöstä alle 15-vuotiaille lapsille. Ranska on nyt ensimmäinen maa Euroopan unionissa, joka kieltää sosiaalisen median käytön teineiltä. Ikärajan tarkoituksena on suojella lapsia digitaalisten sisältöjen haitallisista vaikutuksilta. Uusi laki kieltää myös kännyköiden käytön lukiossa. Ikäraja on ollut presidentti Emmanuel Macronin toisen kauden keskeisiä hankkeita. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Helmi Selvemark.
1: Ja nyt on tullut se aika jälleen, jos kuuntelet tätä lähetystä. Aivan, Sveriges Radio Finskaa tavallisesta radiosta, niin siirtyä digipuolelle. Suositeltava väline on tietenkin Sveriges Radio-sovellus. Sitä kautta voit kuunnella meitä missä ja milloin vain. Ja myös jälkikäteen ja joissakin tapauksissa varmaan myös etukäteen, jos näin sallit. Tänään puhumme musiikista, musiikin teosta ja musisoinnista. Muusikko Juho-Pekka Asplund on mukana juttelemassa musiikin tekemisestä. Piipahdamme Sarka-museossa ja niin kuin tuossa aiemmin sanoin, että Bernard Henrik Grussell on tämän aamun nimi. Suuri suomalainen, myös ruotsalainen säveltäjä. Muuten Suomessa käydessäni käyn aina kirjakaupassa ja siellä Framilla oli kirja eräästä tunnetusta suomalaisesta.
2: What if I told you the deadliest sniper in history was a short king from Finland?
3: Sovjetryska stridskrafter överskredo i förmiddags på flera ställen.
4: Vi har släppt ett nytt avsnitt av Finska Dokumentti om Simo Häyhä, det finska vinterkrigets mytomspunne prickskytt.
5: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp?
6: Ja, men vi behöver hjältar, uppenbarligen.
4: Lyssna i appen Sveriges Radio. Sök på Finska Dokumentti.
1: Eli siellä kirjahyllyssä oli kirjakaupassa jälleen uusi kirja Simo Häyhästä. Nyt siirrytään tästä digitaaliseen palveluumme.

0: Härmed förklarar jag 1993 års sameting invigd.
1: Dalle Radio Murto, ja otna osi sarno, Maili Skaltse, Nikas Nikolavun, Nikolaus Vonnin ja su Emirin Ristingan, makulloba Dalma Gerrui. Järahallan redakon oftsimlohtio riitsiätselo oftsis ja talle oryka ennas aikki vuoskun unagilas norkkaraiin alde. Ja talve oryka johkirasas lahka kiirona. Taas on muistele päässunno ellima pirra.
2: No moin tällä vetne orrua, tällä nuu minä tällä just päivänä lapua johkejakin ohtolla, että se ehkä vahkuu, ehkä maanonalla. Muhti ja minä pohti joulua joutul jo. Ja muhti ja minä januarin tehti joonaka täppä keimanja musua. Teko taanija kieli tällä täppä leimas. Joo.
3: Koista ei läpi pehti vasta vuosi kuin
2: johtaa? No, minä tällä saamia johtaa, mutta tällä just tehti pohtiinalta, kun sitä hulkettavaas. Saita heihtu kohtuun tappelikki lultaan rapuilikki juttu tahka april maalu alkuun. Tämä verti jo olikin april maalu alkuun. Ja just puorhi mannakalta orrua tohku manni kehtsäi april maalu. Mun första maa ja minkä jo laavat liikki tuppe vuoskun. Joo.
3: Ja. No mikä paikki tälle vuosku?
2: No vuosku le tuottaa rakata. Manni mus muora, mä täällä nuorta pelän turnussa alka. Ja tei äilko kobme orttuun tuppe. Tie loppu nuorta pelänä rostua. Mohkivuomia puhta, rauskas ja uri, pakta lait joutul, kun kotulis olu mukkumana mohkivuomai.
3: Ja kun aika kotiin lehpi heittän johtimme raitohetkiä ja nuorre hetkiä, kun päihkäskä.
2: Tässä on kalli jonu kuhkis aike, mä kohin saatiin tie oluokojakin, mutta mä jääkään tähän kalli oluokoihin, patsil kuhtiin, lakaa kolme oluokia. Muistanko minä mainimusua johtaan, taskos tällä tuohon Ersransa päässä, että ei kyllä minun katsajia leimas. Just kun tuohon Ersransa tällä tapa jääs pahtien päikkiä. Ja täällä leimas minä täällä kohtuun etnä, mutta tällä kun minä johtaan saamia kouikun.
3: Niin, kun laava kosliatalltiin siitä.
4: No, minä siitä kalla pohtiolla kalla sähkökellasin. Tai olla sähköjaura ja sähkökellasin.
3: Talma ja Talma rannetseeruspiirille olu challon ta talvi aviistas joululle mihkullun raadion. Tiin etnemittele ilman ruopmassa. Tahan le vuohtaan olles valvi. Mä olu nautti tiin etsä jahkipehtiähtee. Tiin etnemis kaun yhtäl.
4: Tahla on dekkaraasia. Tahla houtta olella kolma. Ja tällä akta akton. Tällä taljo jälle. Ja tätä kalke houttia vielä, että mä kalke houttaa olen. Ja soittaa vielä aina näin. Täällä on noin paha tie. Täällä on kyllä noin varras saakat juuri. Tämä on tässä sarjapuoli jätässä sitten. Täällä on taas vielä joka seuri, että siitä tuorhnoset nukat. Täällä onko houttia. No, tuoksi ruoppamassa outta oli ja juuri allu raktamaan ja kärkänä yllyitä pallaa ja kuulla.
3: Kuostele hidemmät jäkkitin etnä mitä?
4: No täällä on juuri olla rektapuorokit huomahuvun. No teidän maa, no äska, teidän maa vaan. Ja minä joudin me luksa ja jakin me kala täällä raafiota ja koutella. Ja tää vuosin juuri kala pahaa ja ketä ruoppamassa. Outellamassa ruoppamassa tuottarista oppia, kun luulussa pääsivuuttiin outan johtaan. Te alaviin pahtsettu ruoppamassa tappeli raafia tappi vuoliin. Mua tällä muktunut lietsaa muutelli. Tällä hän on raafia tappi patsien tuottaja, kun te pähtsivuumiin johtaa. No täytyy tyhkä ruokmassa, raskelliä. Ja tällä hietsäällä aikaan ruokmassa tahko tullut tullin. Tää ei päällä kemästä. Kota skootterin on ollut skootterin käypäällä. Tuuli muspilleni skootter kartteluotten alla tuotterin täällä jaktunnes nautie. Ja muspilleni skootter ja puri taruomas ja juuri skootter kuolla ja ollut skootteri käpällän ollut. Ja tämä on muokot jahkan ja jahkehteluin kaikki saamia. Täällä on juosta kalpuutti, on mennä mallilla kalpuutti, on täällä kelviä hundia, mennä mallilla puutti.
3: Ja niin kuin laavu, ihko tuolle jäsenen leämäsen teille outti puh mehtseille pyyti?
4: Vähän joo.
3: No kohta toutu tää lähtee saaminen ilsahta tuollus no, pyytiin voikavuotta.
4: Tää kaltoo, kun tuo heittuotkaan. Jos täällä mä täällä on pöytiä täällä, no te taukaa kettä vielä, ei pääse pöytiä. No kalma ollaan vielä outsia jätkiä, mulla on aikoinen saakottaan ja outta ruoppamassa.
3: Me siellä sanoo täällä suojeleeksi. Mennä laakin, täällä te kuuntelut tai ruoppamasi suojelen tai luonttuu suojeleeksi ja tää ei se välti virikolama.
4: No.
3: Tu eskimuytele hähte tis lehleämäsen tahkamusa mi puliiseiko.
4: Otalla tekkara siitalla ta naturvordara ta no kuorahalle te ruoppa sitä rannia rahollen ta suuhu ja kuorahalle te. Ala tekkara siitä naturvordara saltema ilmohan tamalle ja saamia täytä kun te pöytäämme te ruoppa. Mä sit kyllä tainnali poliisi helikopterin ja pohtaan tuohon. Ja tää poliisi kaltehuuman ja mei suomaruohta ei vauta muuhluise. Ja tää horru ikään nuovaa siihen tappuun ja horrun. Ja mä otan sen kaltaansa, tinkalkapehtet, vaatulaitumisesta he ehdot ruoppaa sit tuolla vuotta. Vaikka mennä mallin ehdot tuolla vuotta. Mutta laitetaan naturvuortoilla kaunon houtta, houtta haaska. Ja tämä poliisi monjata ei mitään se tekee, että yhden poron on tappanut. Tämä on valjurkarru ja minä otin heille vettivajia. Ja me olemme 35 jo löytäneet, että tämä poliisi. Mutta koittaisi tätä kun lauhtuita ja sillä jo ohtet. Ahkat, nuolakat vuorla, minne teit pyytiä, päässä pyytiet. Ja mä tässä vielä ruoppamisen taas. Tahkaan nuo pinjaa tuolle tuot pohtit, huuhkaan nuo vastieta. Aktiimallisen tooppituottarin tuolin, millä me ähkäs puhtaan ei ole voska, jälkis voska ei voroti. Ja ei ole sitä puhtaan ruoppamassa ja haatsin ja kottaan ja muuta. Rohtoa kattia suikkaan. Mä kuulan te, mitä tahdolla jää näitä. Pitää noustori jää, nousin rohkaan omaan. Mä mannen teitä jää tohku te, tai jää näistä, tai rohkaan. Ja mä oon teidän onna pohtelua, että se on onnia ja varra teppun ja onnia. No mä oon meidän siellä kaunan meidän siellä puolivuotinalta tätä meidän siellä ja taikuta kun kohkurmassa raikkiä ruoamassa. Ja tevalta ja vesut, spulutun vesuttaa varra junne raikkiä ja nalme raikkiä, spulutun vesut, että toikuta heakka itseä. Tuoppiisa kolkan häkkät jalmenikki juunien taappita ja tänne piina. Ja teemokalta kottin sukkien neskai ja vaikku muu sukkien neskai ja nuu juhtajien kanssa ja ellaa jaami. Teillä ei ilmasta leinua vasta, että peinaa hovan ho.
1: Taimme hädi taas leimailiskalte ja sokille valjen ja johpan tai radiomuisto osimimi pesa tankeesi kulla le shall marainen ja molen merette kuhmanen.

0: och nu blir det program på finska. Även på kanalerna P2 och P6 i Stockholm. Sveriges Radio finska.
1: Sveriges Radio finska.
0: Se on, että nyt on iltapäivä aluillaan. Minun nimeni on Ulla Rajakisto ja toivottelen tässä heti alkuun kesäistä keskiviikkoa sinulle täältä länsirannikolta Uudenvallasta. Tänään meillä on luvassa kaksi vähän laajempaa teemaa, siis kaksikin laajaa teemaa. Jatketaan siitä, mihin eilen jäätiin, eli paneudutaan maatalouden historiaan. Kuullaan muun muassa Suomen ensimmäisen traktorin, eli Kullervo-traktorin tarina. Ja kuka olikaan Bernhard Grosell? Hän syntyi Uudessa kaupungissa vuonna 1775 ja nousi aikansa merkittävän klarinetin taitajiin ja säveltäjiin, jonka musiikki kuuluu yhä suomalais-ruotsalaisen musiikkihistorian keskeisiin tarinoihin. Tämä säveltäjä kuuluu. Gruselin elämään ja perintöön johdattaa meidät tänään Janne Palkisto.
2: Grusell oli erittäin huolissaan vähäosaisista ja köyhistä ja hän teki hyvin paljon töitä kerätäkseen varoja ja perustakseen erilaisia kassoja ja säätiöitä, esimerkiksi muusikoiden leskille ja orpolapsille ja sairaille. Eli hän on hyvin esikuvallinen hahmo. Hän ehkä omissa nahoissa oli tuntenut sen, mitä on köyhyys ja minkälaista on olla esimerkiksi Viaporin viimaisilla kallioilla tai keskellä sotatilannetta. Niin sitten kun hän itse rikastui, vaurastui ja pääsi merkittävään asemaan, niin hän teki kaikensa, että hän edisti sosiaalista oikeudenmukaisuutta Ruotsissa ja siksi häntä voi kutsua suomalaiseksi, joka sivisti Ruotsia.
0: Ja tätä tarinaa kuulet tässä ennen kahden uutisia. Ja on sitten kyllä kolmaskin teema, joka sekin koskettelee historiaa sekä lähi- että no, riippuu siitä, mitä sitten on se löytö. Välillä ehkä koskettavastikin koskettelee. Kyse on kirpputorilöydöistä. Mietihän, onko tämä kirpputorikesä sinua mitenkään riemastuttanut? Tai no, että edes jotain on jäänyt mieleen. Luvassa kirpputoritarina. Ja sitä musiikkia totta kai, ja kohta kuullaan, mitä on uutisissa kahden aikoihin tässä välissä. Lemmen pyssyt asialle.

0: Rauha ja rakkautta lemmenpyssyiltä. Otetaanpa tähän alkuun muutama sana tämän päivän uutisista ennen tuota varsinaista uutisaikaa, joka on kello 14. Tuo Helsinki Garden Arena-tapaus, josta on ollut puhetta enemmänkin viime päivinä, niin eilisiltana selvisi, että sekä Suomen hallitus että pääministeri Orpo selvisivät luottamusäänestyksestä. Tuosta äänestyksestä, joka pidettiin noin 9 tunnin keskustelun jälkeen. Ja puheenvuoroja tuohon 9 tuntiin mahtui yli 183, kertoo Yle sivuillaan. Ja tänään ovat sitten aivan muut asiat olleet esillä. Iltapäivän uutistoimittajamme Fanni Laakko tietää kertoa päällimmäiset. Että hyvää iltapäivää sinne Tukholman studioon, uutistudioon, Fanni.
1: Hyvää iltapäivää.
0: No tänään ei sitten uutisissa varmasti tuohon Helsinki Garden Arena-tapaukseen niinkään puututa, vaan muut asiat. Mitäkäslaisia asioita on esillä?
1: Tänään uutisissa kerrotaan, että tänään tulee kuluneeksi 15 vuotta Norjan Utøyan kesäleirin joukkosurmasta ja äärioikeistolaiset näyttävät yhä useammin nostavan terroristi Breivikia esiin sankarina sosiaalisessa mediassa. Ja EU-maiden on määrä päättää tänään uudesta Venäjän vastaisesta pakotepaketista, mutta maat ovat yhä erimielisiä. Ja näistä ja muista kuulet sitten lisää kello 14.
0: Kiitos, Fanni Laakko on meidän uutisvalvonnasta vastaava toimittaja koko tämän iltapäivän ajan.

0: Ja Anitan huomenna kaikki on paremmin. Minkälaisia tarinoita tuohonkin kappaleeseen jonkun vuoden tai vuosikymmenen kuluttua sitten liittyy? Tuli tässä mieleeni tämä, että kun on keskiviikkoillaan keskellä viikkoa ja kohta onkin sitten yhtäkkiseltään perjantai, niin ne toivelevyt, niihin liittyvät ne tarinat.
1: Moro moro, ciao ciao, heipä hei ja hemskmykke hei. Kiitämme herra Pekka Kenttelää Levysepän hommien mallikkaasta hoitamisesta. Tästä on hyvä jatkaa, tietysti jos ja vain, riippuen levytoiveiden saamisesta Levysepän pajalle nääs. Eli laita toiveita tulemaan, osallistu ja ryhdistäydy, tai ainakin osallistu. Perjantai on perjantaina ja perjantai on Levyseppä-päivä.
0: Ja tuo osallistuminen, se kävi ihan hyvin omalla äänelläsi ja varmasti voit tehdä niin, että jos et halua, että omaa ääntäsi käytetään, niin sano siihen viestiin, että ei omaa ääntä sitten käytetä, mutta kävisikö Ismo tämmöinen tai Levyseppä? Titteliä voi hyvin käyttää, jos et halua kirjoittaa. Mä luulisin, että tämä toimii. Enpä ole kokeillut, kun mä olen tässä toimittajana ollut, niin on jäänyt kokeilematta tuo levyseppa@sr.se sähköpostiosoite. Mutta sen tiedän, että tuo puhelinnumero, se toimii. Sitä on tässä testailtu. 087842400. Ja painotan tätä puhelinnumeroa nyt tässä erityisesti, koska kiinnostaisi kovasti saada sinultakin joku kirppiskokemus, koska minä sain tässä menneenä viikonloppuna sellaisen kirppiskokemuksen, että mun mielestä on kiva kertoa sitä muillekin. Ehkäpä sinullakin on kirppiskokemuksia. 087842400. Kohta kuulet sen mun kokemuksen.

0: On mun kaameinaa tuossa Maija Vilkkumaa tuossa laulussa. Meillä on tässä parikin historiallista aihetta tulossa tämän iltapäivän aikana ennen kolmea. Kuulet siis myös P2 ja P6 kanavilta tuosta Suomen ensimmäisestä traktorista sen Kullervon tarinan ja mikä sitten olikaan Bernard Crusellin merkitys. Varsinainen klarinetin taitaja 1775 jo syntynyt, että sen verran on aikaa hänen syntymästään. Ja ajattelin, että kevennetään sen verran tässä alussa kumminkin, että otetaan tämä lähihistoriallinen kirppislöytöteema tähän ihan ensimmäiseksi. Eli vaikka olisit eilen käynyt tai viime viikonloppuna kirppiksellä ja sieltä löytänyt jotakin, niin mikä sinut sai sen hankkimaan? Oliko siinä jotakin just mitä olit etsimässä? Vai tuliko sellainen yllätys, että hei, toi on vaan ihan pakko ottaa mukaan, kyllä. Kyllä, ja niin tässä kävi. Sunnuntaina oli Daaslannissa sellainen kirppiskiertue mahdollisuus ja siellä kun sitten pujoteltiin sinne sun tänne, niin sieltä löytyi Pirjon Lato.
1: Pirjo Josefsson.
0: Tässä ja taisi käydä niin, että sinulla on sylissä sellaista, missä sä et oikeastaan olisi halunnutkaan luopua.
1: Niin, asia on semmoinen. Kyllä minun olisi pitänyt pitää tämän matto, mutta kun se ei nyt sopinut tähän taloon, missä mä nyt asun. Mutta kyllä se saattaa, kun mä nyt muutan, niin silloin se saattaa taas sitten sopii, mutta nyt on eronnut siitä.
0: Mitä se maton tarina sitten, kun se niin rakas on?
1: On, se on nyt yksi rakas kaveriin vanhaa, miten se sanotaan, gamla förfäder som har tillverkat den här mattan till ett gammalt äldre hus. Och i Boråsområdet, jag tror att det kan vara i Seglora utanför Borås. Och den har hon ju då fått ärva. Och den kom inte till användning hos henne utan hon har sparat den och den har varit tvättad. Den är jättelång och den är alldeles speciell. Jättefin är den. Så vi får väl se och hoppas att ni får användning för den.
0: Tusen tack för det. Kiitos tästä.
1: Kiitos.
0: Pidetään hyvää huolta siitä.
1: Ja, kiitos.
0: Sellainen kirppis löytyi, että ihan pakko se oli kainaloon sieltä sitten ostaa Pirjon Ladosta tuo matto. On sille mittaa ainakin semmoinen 8 metriä, ettei se nyt ihan mahdu suoraksi, mutta siinä keksittiin, että senhän voi oikeastaan rullata sillä lailla päistä, kun se on sen verran pitkä, niin se näyttää oikeastaan tosi kivalta. Ja lupasin sitten vielä, että kun kerran Pirjolla ihan oli silmä kostui, kun hän sitä huomasi, että ajaa joku haluaisin kuitenkin ostaakin sen, että voi ei, niin lupasin, että jos tulee sellainen tilanne, että vielähän sitä tarvitsee, niin saa ostaa sen samalla hinnalla takaisin. Että pidän huolta siitä niin, että on siinä kunnossa, että kehtaa myydä sitten eteenpäin tai takaisin sille alkuperäiselle omistajalle. Matto siis. Kirppis löytyy. Onko sinulla jotain? Ei tarvitse olla ihan vastaavaa. Kyllä sitä voi hurahtaa vaikka mattoon, eikö? Niin puhelinnumero on 087-84-24-00. Sanoko vielä kerran ihan vaan niin kuin uhallakin, että mitä se nyt sitä tuolla tavalla jankkaa tuota numeroa. Ja kyllähän se on jo selvillä, mutta kerta kielon päälle. 087-84-2400. Anna soida, puhutaan vähän kirppiskokemuksista. Tai voisi kertoa siihen tai sanoa, että soitapa mulle, niin mä kerron vähän tarkemmin. Niinkin päin. Ja samalla voit kyllä ajatella tuota levyseppääkin, että tulee, että hei, tässä samalla voisin kyllä kertoa sellaisen tällaisen levyseppällekin, että kyllä se käy siinä. Leikataan sitten pois se levyseppäosuus ja sen kuulee sitten vasta levyseppässä. Tämmöistä suunnitelmaa tässä tämän keskiviikon, mikäs päivä, 22. päivä jo heinäkuuta.

0: Lauria siinä meitä viihdytti. Ja kiitoksia, nyt on tullut jo tarinaa kirpputoreihin liittyen, kun tässä kuultiin äsken Pirjon ladossa tapahtuneesta kirpputorilöydöksestä. Siellä oli kirppiskierros Daaslannissa ja siellä oli Pirjo mukana, hänen latonsa siinä reitin varrella, ja sieltä löytyy sitten matto. Ja oikeastaan Pirjo ei olisi sitä sitten halunnut oikeastaan myydäkään, kun sille ostaja löytyy, mutta niinpä vaan myi. Ja mitenkä sitten oli Raunin laita? 087842400. Rauti soitti siihen ja kertoi oman kirppiskokemuksensa.
1: No heissä oli Minska ja tämä iltapäivänä minä kesti 22. päivää heinäkuuta vuonna 26 totta kai. Niin se kirppiskokemus, niin minä kyllä ostan joskus vaatteita kirppiksiltä, kun on hyviä. Esimerkiksi puseroita minä ostanut tuolle miesystävälle, niin teepaita ja semmoista. Mutta tässä kirppiksestä, niin siskoni Savonlinnassa Suomessa asui, jos tiedät semmoisen paikan kuin Olavinlinna on siellä ja Savonna on Itä-Suomen kaupunki, niin hän etsi semmoisia, niin kuin hänellä oli kahvikupit, niin hän etsi semmoisia näitä lautaset, kun hänellä oli ne kakkulautaset siihen, ne kahvikuppeihin, niin hän etsi, ja hän olisi just samaan asti, jos tuo kuuluvat kirppikseltä, eikä maksana varmaan kuin 100 ruvun tätä rahaa, 10 hän sai eurolla, niin hän sai 10 ainakin niitä. Oliko ne kauttaiset vai kahvikupit, jommatkummat hänellä oli ja hän vertasi niitä, niin ihan sama astiasta justi tästä sarjaa. Niin se oli kyllä löytö, sanoi siskoni Pirkko Suomesta. Ja kyllä minä näitä second handiakin käytän, kun siellä on ihan hyviä vaatteita. Ei se nyt kun puhdas ja ehdyton vaate, niin tarvii aina niin lyksystä olla. Ei todellakaan. Näin sanoo Rauni Söötäteliestä. Kiitos etukäteen sinulle Ulla. Hei hei.
0: Hei ja kiitos sinulle Rauni tästä soitosta. Kuule, katson nyt tässä, että onkohan mulla yhtään sellaista vaatetta, joka ei olisi ostettu kirppikseltä. Kengät, ne on ostettu kenkäkaupasta, joo. Mutta muuten, kyllä sieltä löytää tavaraa, kun vähän hakee eikä ihan hätäile. Eipäs hätäile. Nyt Uniklubi ja unohda mut, mutta älä unohda sitä puhelinnumeroa. Vielä ehtii mukaan kertomaan kirppislöydöistä. Luvassa on muuten toinenkin näihin astiastoihin liittyvä tarina. Kuulin tuossa vähän sen, niin kohta kuulet senkin. Niin 087842400. Joko ehdit vai laitanko vielä nopeamman vaihteen päälle? 087842400. Siivaa soittamaan. Nyt tässä välissä Uniklubi ja sitten perehdytään Janne Palkiston avustuksella Krusellin tarinaan.

0: Ja vaikka sitten välillä unohtaa, niin voihan sitä sitten myöhemmin muistella. Ja niin me tehdään nyt. Kyseessä Bernhard Henrik Grusell, jonka musiikki kuljettaa suomalaiset ruotsalaiseen 1800-luvun alkuun, aikaan jolloin klarinetti soi sekä hoveissa että konserttisaleissa. Mutta minkälainen ihminen ja muusikko Grusell oikeastaan oli ja miksi hänen perintönsä kuuluu yhä? Siitä meille kertoo Janne Palkisto. Mutta aloitetaanpa tämä tarina aika lailla alusta säveltäjän lapsuudesta. Silloin 1700-luvun lopulla hän kun syntyi 1775, niin tästä lienee sitten hyvä aloittaa lapsuudesta.
1: Tässä alueella asui sellainen upseeri, joka oli palvellut Viaporissa, eli nykyisessä Suomenlinnassa, niin hän tiesi ilmeisesti, että siellä kaivataan soittajia, ja kun se oli tämmöinen, näytti aivan ihme lapselta, kun hän oli 11-12-vuotias ja osasi soittaa, ja niin hienosti sitä klarinettia, ja tämä upseeri sitten vei Grusellin sinne näytille, ja niin sanottuun koe-soittoon sitten Viaporiin, ja Grusell heti otettiin sinne vain 12-vuotiaana sitten sotilassoittajaksi, tai sotilaspojaksi. Siinä oli semmoinen epäonninen sattumus kuitenkin, että Kustaan sota just syttyi, että soittaminen sitten katkesi, ja Grusell joutui hyvin nuorena keskelle sotatoimia. Mutta sitten seuraava vaihe oli se, että hänen huoltajansa siellä Viaporissa sitten ylennettiin ja siirrettiin Tukholmaan, ja Grusell muutti hänen kanssaan sitten valtakunnan silloisen pääkaupunkiin tosiaan, ja siellä ihan hämmästyttävän nopeasti kohosi merkittäväksi muusikoksi. Eli tässä oli jotain vaiheita, jossa hän selvästi niin kuin paransi sitä soittotaitoa ja verkostoitui, ja pääsi esimerkiksi tämän Karl Herttuan konsertoivaan puhallinyhtyeeseen, puhutaan harmoniamusiikin käsitteellä, niin hän pääsi ihan siinä palatsin sisätiloihin sitten kuninkaalliseen orkesteriin, joka toimi operaorkesterina, ja sinne sitten sooloklarinetistiksi. Mutta sitten tämä ei vielä päättynyt tämä opiskeluaikakaan siihen, vaan että hän selvästi huomasi, että hän kaipaa vielä tämmöistä solistisempaa opetusta, niin hän pääsi sitten Berliiniin vielä hyvin nuorena Franz Tauschin oppilaaksi. Tausch tunnettiin Mozartin lempiklarinetistina. Siellä sitten hän kohosi tällaiseen niin kuin virtuosi kategoriaan ja palasi Tukholmaan voitokkaasti ja palkka nousi ja sitten alkoi nämä solistiset esiintymiset hänellä. Tämä tapahtui hirveän nopeasti tämä kehitys.
2: Niin, mitä tiedetään Grusellin vastaanotosta täällä eri piireissä, kun hän tosiaan valtakunnan sisällä aluksi muutti nykyisen Suomen valtakunnan alueelta siis Ruotsiin ja siis vielä kerran valtakunnan sisällä, ei Suomesta Ruotsiin, vaan Ruotsin sisällä silloin muutettiin näin uudesta kaupungista, niin mitä tiedetään siitä vastaanotosta, jonka hän täällä sai eri piireissä ja ammattipiireissä ja muutenkin?
1: Ilmeisesti hyvin innostuneen, eli Hoosianna säveltäjä Foglerhan toimi siellä Tukholmassa ja hän bongasi nuoren Grusellin heti sinne orkesteriinsa, että hän on ilmeisesti herättänyt huomiota ja hyvin varhain soittamalla esimerkiksi pörssitalossa siellä Tukholmassa. Sitten hän ilmeisesti oli tunnettu jo, että hän tuli nimittäin sit Suomen puolelle vielä 25-vuotiaana konsertoimaan, nimittäin keräsi rahaa Porin palon, kaupunkipalon uhreille. Sitten parissa hyväntekeväisyysvarainkeruukonsertissa. Ja sitten aika pian, kun hän teki tämmöisiä matkoja Keski-Eurooppaan, niin sitten nämä esiintymiset ja sävellykset huomioitiin Allgemeinen musikaaliset Zeitung-lehdessä, joka oli tämä merkittävin musiikkilehti sitten siihen aikaan, että sieltä voidaan nähdä, että hän on saanut hyvin ylistäviä arvioita. Ja sitten nämä sävellykset alkoi levitä aika pian kaikkialle Eurooppaan.
2: Minkälaista Grusellin arkielämä oli sitten, kun hän jätti taakseen valtakunnan itäosaan ja siirtyi länsipuolelle, eli nykyiseen Ruotsiin ja Tukholmaan? Minkälaista elämää hän eli?
1: Se on varmasti ollut hyvin kiireistä, työntäyteistä elämää. Ensimmäinen merkittävin tapaus oli se, että hän pääsi naimisiin rakastamansa naisen kanssa, eli Anna-Sofia Klemmin kanssa, ja he perustivat perheen, johon syntyi sitten 6 lasta, joista 3 sitten selvisi aikuisikään. Ja heillekin tämä musiikin harrastus sitten ja harjoitus siirtyi. Mutta hän on niinku

0: kasaa tällaista perinteistä taiteilijan kärsimyskertomusta vai?
1: No ehkä siinä pikkasen aineksia siihenkin on. Ja hänellä oli ilmeisesti aika huono terveys ihan läpi koko elämänsä. Ja se aiheutti sitten kaikenlaisia vastoinkäymisiä. Että jossain vaiheessa ihan soittokykykin meni siinä keskiään kynnyksellä. Mutta sitten hän oli niin kuin muita kykyjä. Että hän sävellystuotanto jatkuu ja sitten hän alkoi kääntää esimerkiksi opera-librettoja ruotsiksi, koska niitähän nyt tarvittiin silloin sitten aina kohdemaan kielellä. Nykyään operoita esittää toki alkuperäiskielellä, mutta silloin niin se oli tärkeää kääntää ne ruotsiksi ja tavallaan se tarkoitti myös sitä, että hän toi monia uusia operoita sitten Ruotsin näyttämöille ja hän tällä tavalla vaikutti kulttuurielämään. Mutta ehkä se siinä mielessä voisi olla tämmöinen perinteinen taiteilijakertomus, että hän on noussut köyhistä oloista, täydestä tuntemattomuudesta, pieneltä paikkakunnalta sitten suuriin vallansaleihin ja ihan keskeisiin paikkoihin ja tutustui kuninkaisiin ja ruhtinaisiin ja herttuihin ja kulki suverenisti maailman metropoleissa ja hänet tunnistettiin esimerkiksi Karlsbadin kylpyläkaupungissa, että tässäpä tämä suuri suomalais-ruotsalainen säveltäjä nyt kulkee ja näin poispäin, että tavallaan semmoinen ryysyistä rikkauksiin tarinahan se oikeastaan on ja sitten just näitä terveysongelmia oli niin kuin monella muullakin taiteilijalla siihen aikaan. Esimerkiksi Beethovenilla kuuroutuminen ja mitä nyt kaikkea muuta tuleekaan mieleen. Ja oikeastaan aika varhain tapahtunut kuolema sitten 62-vuotiaana. Terveys petti sitten lopullisesti ja hän nukkui pois Tukholmassa.
2: Ja kuullaanpa tähän väliin vähän tätä musiikkia, johon tässä nyt viitataan Bernhard Krusellin konsertti Fagotille ja orkesterille B-duurissa tähän tapaan.

0: Bernhard Krusell, Ruotsin radion musiikkiarkistoista näitä löytyy useampiakin. Soitetaan vielä yhtä toista kappaletta tässä pikkuhiljaa. Mutta kuunnellaan ensin tästä Krusellista, Bernhard Henrik Krusellista vähän enemmän. Ja jäi tuossa äsken kertomassa, että kuka tässä oikein on tarinoimassa. Tämä Janne Palkisto on nimittäin kirjoittanut kirjan Bernhard Krusell, suomalainen säveltäjä, joka sivisti Ruotsia. Se ilmestyi viime vuonna. Ja hän on toiminut journalistina ja festivaalijohtajana, siis Ylellä ollut ja Radio Sinfonian Orkesterin ja muiden Ylen klassisten musiikin konserttien TV-juontajana ja niin poispäin. Mutta sitten hän on jättänyt Yleisradion viime vuonna ja hänet on valittu Uudenkaupungin kansainvälisen Krusell-viikon toiminnan johtajaksi. Että tässä on todellinen asiantuntija tästä Krusellista, mitä hänen tulee. Niin mitäpä tästä Krusellista seuraavaksi poimittaisiin esille? Mitä sanotte? Miten ovat tuon säveltäjän kielitaidot, kun ajattelee sitä 1800-luvun alkupuolta?
1: Meidän kuuntelijoita kiinnostavat aina nämä kieliasiat. Krusell ilmeisesti toimi ruotsin kielellä, mutta tiedetäänkö uusikaupunkilaisena alkujaan, osasiko hän suomea ja käyttikö hän sitä?
2: Voidaan sanoa, että hän on ollut tämmöinen varhainen kaksikielinen persona kyllä, että hän osasi suomea. Uusikaupunki oli melko suomenkielinen siihen aikaan, mutta äidinkieli on ollut ruotsi, mutta hän kirjoitti suomea jo eräisen ystävänsä tämmöisen ystäväkirjaan ja sitten myös omiin matkapäiväkirjoihinsa silloin, kun halusi, että kukaan ei ymmärrä häntä ilmeisesti, niin siellä löytyy näitä suomenkielisiä merkintöjä muutamia. Ja tosiaan ruotsi sitten vahvana kielenä, mutta kykyjä oli sitten oppia aivan sujuvasti muitakin kieliä, että italiaa, ranskaa ja saksaa äidinkielen veroisesti. Että kyllähän on ollut todella suuret synnynnäiset lahjat ja kyvyt oppia uutta.
1: Janne Palkisto, miten tämä sinun erittäin mittava kiinnostus Krusellin heräsi ja sitten sai jopa sinut tekemään hänestä kokonaisen elämäkertakirjan?

0: No ehkä ydin on se, että Kuselin oma soitin oli siis klarinetti, ja niinpä oli minunkin soittimeni, ja olen edelleen, ja silloin 12-vuotiaana, kun olin just klarinetin soiton aloittanut, niin löysin sitten tämmöisen äänilevyn, jossa oli Kuselin klarinetti kaastettuja, ja rupesin sitä kuuntelemaan ja ihmettelin, että ensinnäkin, että miten voi soittaa klarinettia noin sujuvasti, kuten Kari Kriikku siinä levyllä soitti, ja toisaalta se, että miten se musiikki voi olla näin kaunista, ja sitten mä vielä luin, että aha, Krusel on siis itseni ikäisenä ollut Suomenlinnassa Viapurissa sitten soitto-oppilana, että tässä oli tämmöinen eläytyminen sitten ensin, ja sitten tämä Rakkaus Kruselin musiikki jatkui siitä hyvin vahvana, että esitin hänen teoksiaan sitten, ja valitsin sitten yliopistolla tutkimusaiheeksi, eli gradun aiheeksi sitten Kruselin klarinettikonsertot, ja siinä sanalla kävi ilmi, että Kruselia ei enää kauheasti tutkita, että Fabian Dahlström tietysti oli tehnyt suurtyönsä, mutta siitäkin oli jo sitten 30 vuotta aikaa, ja muistin ihmiset pyysivät, että voisinko mä niin kuin vaikka kääntää ne matkapäiväkirjat, ja sitten tuli pyyntö, että voisinko mä mitenkään tehdä elämäkerran, kun sellaistakaan ei ole. Sitten mä sain rahoitusta, ja tämä on tämä matka jatkunut sitten sieltä 12-vuotiaasta asti tänne, että mä oon nyt sitten tosiaan kirjoittanut sekä graduni että väitöskirjani Kruselista, ja nyt julkaissut myös tämän populaari elämäkerran sitten hänestä.
1: Miksi Krusel valitsi juuri klarinetin?
0: Se on varmasti ollut sitten sattumaa, että hän oli tietyllä tavalla musiikista kiinnostunut, mutta sitten kun hän täällä Nurmijärvellä asui, niin siinä vieressä oli näitä sotilassoittajia ja siellä nimenomaan tämä Vester-niminen soittaja, joka oli klarinetisti, yksi varhaisimpia sotilasklarinetisteja, koska soitinhan oli siihen vaiheessa vasta tullut ehkä kymmenen vuotta aiemmin Suomeen. Klarinettihan on uusin näistä neljästä puupuhaltimesta. Niin sitten hän niin kuin sattumalta sai käyttöönsä tämän ystävänsä isän soittimen. Että, ja kiinnostui siitä sitten ja alkoi korvakuulolta matkia kuulemiaan säveliä. Että hyvä, onnellinen sattumus se on ollut sitten siihen aikaan.
1: Miten Kruselin perintö sitten näkyy nykyään? Sinä johdat Uudessa kaupungissa järjestettäviä Krusel-viikkoja tai viikkoa, kumminko tämä nyt oli, pyydän anteeksi epätarkkuus tässä, mutta miten tämä Krusel-perintö näkyy?
0: Monella tavalla. Hän on erityisesti klarinetistien tuntema ja arvostava säveltäjä. Sitten kaikkien puupuhaltajien arvostama ja tuntema säveltäjä. Ja hän on erityisesti pohjoisemmassa Euroopassa tunnettu säveltäjä. Että ehkä tunnetuin tapahtumista on todella Uudenkaupungin Kruselviikko aina heinäkuun lopussa. Nyt tänä vuonna järjestetään 45. kerran. Ja sitten Ruotsin puolella häntä muistetaan myös erityisesti Linköpingissä, jossa hän oli suuri hyväntekijä ja musiikillinen johtaja. Ja siellä hän on iso Krusel-konserttikeskus ja tai tämmöinen kongressikeskus, jossa on myös hyvä konserttisali ja erilaisia tapahtumia ja muuta. Ja sitten tämä Östiötä, onko se nyt Blåsorkester tai mikä se virallinen nimi nyt saattaa olla, niin se on tämä Kruselin johtamien sotilasmuusikoiden jatkaja ja työn jatkaja, eli ammattimainen puhalinorkesteri. Ja Krusel oli Kungliga Musikaaliska Akademiin jäsen, että siellä on Blassi Holmanin päärakennuksessa on hänen muotokuvansa ja näin poispäin, että kyllä Krusel on esillä edelleen meidän musiikkielämässä.

0: Miten tätä voisi sanallisesti kuvailla Krusellin musiikkia?
1: Joo, no se voisi ehkä jakaa sillä tavalla, että hänen nämä klarinettikvartettonsa on saanut vaikutteita Joseph Haydnilta, eli ne on tämmöistä hyvin klassista jousikvartettityyppistä musiikkia, tosin ykkösviuluhan on sitten klarinetti, ja sitten siinä on tosiaan jousitrio, eli kolme jousisoittajaa. Hyvin aurinkoisia, kestutaan noin 20 minuuttia, hyvin virtuosisia klarinetille. Ja soitinten roolit on aika tasapainoisia, yhdenvertaisia. Krusell on kirjoittanut solonpätkiä aivan alttoviululle ja sellollekin, että siinä on myös hyvin herkullista ja kiinnostavaa ja inspiroivaa kuunneltavaa. Ja jos sitten otetaan vastapuoleksi nämä kolme klarinettikonseptoa, missä on siis orkesteri, iso orkesteri ja sitten soloklarinetisti, niin niissä Krusell on ehkä astetta modernimpi, eli hän on mennyt romanttisempaan suuntaan niissä. Siinä on sellaisia hienoja tehokeinoja, myös kaikuefektejä, ja nämä orkesterin johdannot, ne on saaneet vaikutteita varsinkin Beethovenilta, ja niissä ehkä huokuu sellainen tietty empiretyyli, ehkä keisarivaan tyyli, sanotaan marssirytmit, tietyt sotilasaiheet kuuluu sitten vaskifanfaareina ja rummunpäristyksinä ynnä muina. Ja hyvin tällaista kuvailevaa, ehkä ranskalaisesta oopperasta vaikutteita, saaneita maisemallisia kohtia on näissä soitinteoksissa. Tässä olisi nyt nämä klarinettiteokset sitten, ja sitten tulee nämä muut teokset puupuhaltimille ja vokaalimusiikki, eli yksinlaulut ja ainoa opera Den lilla slavinnan. Niin täytyy sanoa, että ehkä näissä yksinlauluissa Krusell ei ole niin kuin parhaimmillaan, että niitä on kritisoitu siitä, että hän käsittelee laulutekstiä ikään kuin opera-librettoa ja oikeastaan vain seuraa, mitä tekstissä sanotaan. Ja opera on hyvin sympaattinen, tuhannen ja yhden yön saduista on aihe, ja siinä on semmoista eksotisoivaa materiaalia myös, että rikkaita lyömäsoitin osuuksia ja muuta, ja todella iso sopranoaria ja muuta. Että hän on siis, voidaan sanoa, että Krusell on hyvin monipuolinen säveltäjä, että hän on hyvin taitava, rikas, monipuolinen tapa käyttää sen aikaisia mahdollisuuksia soittimille.
0: Niin, jos sieltä Krusellia tuntematon haluaisi tästä ottaa jonkun ja että nytpäs minä kuuntelen yhden teoksen tai yhden kappaleen, niin mikä olisi sellainen herkullinen vaikkapa tässä radiossa soitettava vähän lyhyempi teos, jonka voisi ottaa?
1: No jos aivan lyhyttä kaivataan, niin ottaisin klarinettikvartetusta Esduuri. Sen menuettin osan, eli kolmannen osan, siinä päästään 3 minuuttiin, mutta sitten jos on vähän enemmän aikaa käytettävissä, niin kunnioittaisin Krusellin omaa valintaa. Hän piti omana pääteoksenaan tuota klarinettikonseptoa F-molli, ja siitä ehkä semmoinen 6-minuuttinen on se keskiosa Andante Pastorale, ja jos on kovasti aikaa, niin koko konseptu vaan, että se on erittäin hieno ja antoisa musiikkielämys.
2: Katsotaan, onko meillä tuolla 3 ja 5 välillä aikaa vähän soittaa tätä Krusellia enemmänkin. Sveriges Radio Finskan iltapäivä päättyy siis 17.10, 5:10, joten onhan tässä vielä aikaa. Tässä oli Janne Palkiston juttusilla, toimittajamme Jorma Ikäheimo. Mutta Jormalla on vielä yksi kysymys jäljellä. Otetaanpa se vielä.
0: Vielä Janne Palkisto, löytyykö sieltä Krusellin elämästä, tuotannosta joku tällainen isompi viesti vaikkapa tälle vuosituhannelle tai elämäntarinasta tämän päivän ihmiselle, mikä sieltä kannattaisi ottaa mukaansa?
1: Kyllä. Krusell oli erittäin huolissaan vähäosaisista ja köyhistä, ja hän teki hyvin paljon töitä kerätäkseen varoja ja perustakseen erilaisia kassoja ja säätiöitä esimerkiksi muusikoiden leskille ja orpolapsille ja sairaille. Eli hän on hyvin esikuvallinen hahmo. Hän ehkä omissa nahoissa oli tuntenut sen, mitä on köyhyys ja minkälaista on olla esimerkiksi Viaporin viimaisilla kallioilla tai keskellä sotatilannetta. Niin sitten kun hän itse rikastui, vaurastui ja pääsi merkittävään asemaan, niin hän teki kaikkensa, että hän edisti sosiaalista oikeudenmukaisuutta Ruotsissa, ja siksi häntä voi kutsua suomalaiseksi, joka sivisti Ruotsia.
2: Pistetään Krusell muistiin ja muistin virkistämiseksi. Ja nyt kun tässä musiikista on ollut puhetta ja mitä mahdollisesti soi tai ei soi, niin miten se on tämän levysepän laita perjantaisin?
3: Moro moro, ciao ciao, heipä hei ja hemskmykke hei. Kiitämme herra Pekka Kenttelää levysepän hommien mallikkaasta hoitamisesta. Tästä on hyvä jatkaa. tietysti jos ja vain, riippuen levytoiveiden saamisesta levysypän pajalle nääs. Eli laita toiveita tulemaan, osallistu ja ryhdistäydy, tai ainakin osallistu. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä.

ei rakastuta ikinä. No tuosta tulee mieleen muutama sana urheilusta. Tässä ei puhuta jalkapallosta, vaan laitetaanpa tuo hiihtopuoli. Siellähän on pariskuntia ja siellä on nyt sitten lapsi tulossa, niin. No ei tämmöisiä, tässä keto oikeastaan Topi Raitasesta, koska nyt on tulevana viikonloppuna nimittäin Kalevan kisat, eli Suomessa mestaruuskisa ja sitten Ruotsissa vastaavanlainen kanssa, koska tässä on tällainen viikonloppu, pidennetty viikonloppu, jolloin voivat maat käydä rauhassa läpi nämä omat kisansa, kun ei ole mitään kultaisen liigan juttuja. Tämä Topi Raitanen on nimittäin nyt sitten poissa Kalevan kisoista, hän on estejuoksun Euroopan mestari, eikä pysty osallistumaan Kalevan kisoihin. Yhden kilpailun hän on juossut Joensuun GP:n 800 metriä ja aika ei riittänyt tuohon osallistumisoikeuteen sitten sen enempää. Hän juoksi heinäkuun alussa aikaan 1.56.12, kun Kalevan kisojen tulosraja matkalla 1.53.50, joten se sitten jää tällä kertaa sen takia väliin. Viime kausi kokonaan meni nilkkavamman takia hänellä ohi, niin että on tämmöistä tämä vammailu urheilussa, että vammat ovat kovin lähellä. Ja niin on tässä lähetyksessä on musiikki kovin lähellä muuten. Tennistä nyt tarjolla Pessolta ja Pykäriltä.

0: tennistä.
1: Pesso ja pykäri, se on vaan tennistä. Ja mä pallottelen tämän äskeisen takaisin itselleni, että jos sinuakin jäi niin kuin vähän kismittänä, että no mistä vauvauutisesta nyt oli kyse, niin piti kertomani, mutta sitten yhtäkkiä lauserakenne vaihtui niin, että hyppäsin toiseen aiheeseen. Niin, siis tämä ampumahiihtopariskunta Hanna Öberg ja Martin Ponsiluoma, he odottavat nyt ensimmäistä lastaan. Instagramissa ovat tämän ilmoittaneet, eilen se ilmoitus tuli, ja kirjoittavat siinä, että tämä tuleva kausi nyt sitten antaa uusia haasteita, kun on lapsi tulossa myöhemmin tänä vuonna. Mitään päivämääriä ja sellaisia he eivät tästä tarkemmin sitten kertoneet. Mutta kuitenkin, nyt on ampumahiihtokin mainittu näin keskellä kesää. Ja kohta puhutaan sitten enemmänkin uutisista, uutisvalvonnasta vastaava, piti sanomani heti. Fanni Laakko on ihan valmiina kertomaan tärkeimmät tältä päivältä, juuri kun kello on tulossa 2. Ja sitten seuraavat vasta kello 3:30 suomeksi, joten kuunnellaanpa nyt.
2: Vuorossa uutiset. Tänään keskiviikkona tulee kuluneeksi 15 vuotta Norjan Utøyan kesäleirin joukkosurmasta, jossa kuoli 77 ihmistä. Päivän aikana järjestetään muistotilaisuus hyökkäyksissä menehtyneiden kunniaksi. 15 vuotta terrori-iskun jälkeen äärioikeistolaiset näyttävät yhä useammin nostavan terroristi Anders Behring Breivikia esiin sankarina sosiaalisessa mediassa. Norjan turvallisuuspoliisi PST kertoo näkevänsä yhä enemmän terrori-iskuihin liittyviä julkaisuja. PST:n mukaan ne voivat houkutella uusia, etenkin nuoria ihmisiä äärioikeistolaiseen ympäristöön. EU-maiden on määrä päättää tänään uudesta Venäjän vastaisesta pakotepaketista. Neuvottelut ovat kuitenkin ajautuneet hankalaan tilanteeseen, kertoo muun muassa Politico. Esimerkiksi Kreikka on toistaiseksi kieltäytynyt tukemasta pakettia, koska siihen sisältyy kielto kuljettaa venäläistä nestettyä maakaasua kolmansiin maihin. Ranska ja Italia puolestaan vastustavat entisiin venäläissotilaisiin kohdistuvia maahantulorajoituksia. Pohjois-Norjan Vardön läheltä on mahdollisesti löytynyt venäläinen raketti, kertoo NRK. Norjan puolustusvoimat hälytettiin löydön jälkeen paikalle, mutta tuulinen sää oli jo ehtinyt kuljettaa mahdolliset raketin jäänteet toisaalle. Puolustusvoimien mukaan Venäjä on tehnyt erilaista testaustoimintaa lähellä Norjan rajaa. Raketti on voinut kulkeutua mereltä. Presidentti Sauli Niinistön mielestä eurooppalaisempi NATO on sellainen, jossa NATOon kuuluvat Euroopan maat ottavat enemmän vastuuta omasta turvallisuudestaan ja sellainen, jossa Yhdysvallat on edelleen vahvasti mukana.
3: Nimenomaan Yhdysvallan kyvykkyydet ydinaseiden tiedustelun ja muunkin oikeastaan logistiikan puitteissa ovat sellaisia, joita ei Eurooppa moniin vuosiin, ehkä vuosikymmeniin kykene täydentämään.
2: Sanoi Niinistö Iisalmen runnilla heinäkuun toisella viikolla järjestetyn ajankohtais- ja turvallisuuspoliittisen seminaarin yhteydessä. Eläkkeelle pari vuotta sitten siirtynyt Niinistö on viihtynyt viime aikoina myös kesämökillään.
3: Kun on ollut vähän aikaa, niin on noihin mökkitöihinkin vähän keskittynyt.
0: Ja mikä siellä on se paras homma?
3: Siis ylivertaisesti kirveen heiluttaminen. Mulla on 7 erilaista kirvestä. Ja vielä leka ja kiila isoimpia varten.
2: Toimittaja oli Jorma Ikäheimo. Ruotsalainen mies, jonka epäillään värvänneen nuoria tyttöjä malleiksi Jeffrey Epsteinille, on löydetty kuolleena kotoaan Ranskassa, kertovat ranskalaismediat. Ranskalaismedian BFM:n mukaan mies löydettiin kuolleena maanantaina. Hänen kuolemaansa tutkitaan, mutta Le Parisienin lähteiden mukaan hän olisi kuollut sydänkohtaukseen. Mallien etsijänä työskennellyttä miestä epäiltiin nuorten mallien värväämisestä seksuaalirikoksista tuomitulle Epsteinille. Mies oli kiistänyt tienneensä Epsteinin seksuaalirikoksista. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet 1,5 tunnin kuluttua, eli 3:30.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Niin tosiaan siinä, jos digitaalista kuunteluväylää tässä noudatat, niin kello 3 on sitten uutiset ruotsiksi, eli EKOT uutiset. Sitä ennen tässä on luvassa historiallista katsausta tuohon maataloushistoriaan. Miten siinä niin kävi ja miten niiden torppareiden kanssa nyt olikaan ja kuinka se traktori, mitenkä se siinä ja missä vaiheessa ja kuinka sitä nyt ruvettiin rakentamaan sitä omaa traktoria ja oliko siitä yhtään mihinkään silloin alussa? Sellaista. Ja tietenkin tässä tulee muutamia sanoja ja sanontoja myöskin esiin. Ja mä nyt otan tämän, koska ollaan tässä vähän niin kuin vaikka ikeen alla ja heikompi korvataan. Mitkä ne selitykset on? Ne on tällaiset.
2: Mutta sitten noille härille on vähän, tämä valjastus on tämmöinen hiukan yksinkertaisempi. Ei ole kuin toi ies, mikä sidotaan tuonne sarviin. Siellä se on sitten se härkä siellä ikeen alla. Mutta tämähän on siis hieno systeemi, kun härkiä käytetään parissa, niin nehän ei ole koskaan tasavahvat. Ja jos ei tehdä mitään, niin nehän lähtee kiertämään ympyrää, kun se vahvempi härkä lähtee viemään. Niin, mutta sen voi tasata niin, että kun se heikompi härkä iestetään tuonne niin kuin kauemmas tuosta keskikohdasta, että se saa enemmän vipuvartta siitä ikeestä. Ja sitten se vahvempi härkä tuonne lähemmäs, että se tasoittaa sitä paria.
1: Katohan vaan. Mm.
2: Joo. Niin. Eli heikommalle härälle annetaan enemmän korvan tilaa, eli korvataan.
1: Niin. Oletko tullut ajatelleeksi? Minä en ollut tullut, että miksi joku korvataan. Annetaan enemmän korvan tilaa härälle. Pidetään mielessä. Ja jatketaan musiikilla ennen kuin paneudutaan näihin virsuihin ja lötöihin ja mitä kaikkea sitä onkaan tässä vielä tulossa.

0: Vuosi nolla Ekotripilta. Ja, no eilen oikeastaan oli puhetta vuodesta nolla, eli 3000 vuotta sitten niistä ajoista Sarkamuseossa Loimaalla kerrottiin. Siellä on aika vähän kerrottavaa niistä, kunnes sitten päästiin tähän kasken polttoaikaan ja kun maatalous kehittyi, niin taltiin peltoa viljellä ja niin poispäin. Ja jäipä kertomatta eilen näistä virsuista ja lötöistä, koska siinä on ja sitten taitaa iso jakokin olla vielä sellainen asia, joka olisi hyvä tässä selvittää ennen kuin mennään näihin traktorihommiin. Oppaana on maataloushistorian tutkija Kirsi Laine.
1: Täällä aloitetaan kaskesta ja on kaskiesineistöä. Siellä on esimerkiksi noita, mikä toi on, tuohivirsuja ja tuohilötöjä.
0: Lötö?
1: Niin, lötö on toi tommonen, mikä on tämmönen vähän tämmönen kevyttekoisempi tuohijalkine. Mutta ne on siis kaskeemiseen ihan välttämättömät sen takia, koska siellä kuumassa maassahan ei voi kävellä ihan millä tahansa. Mutta kun upotetaan noi tuohijalkineet veteen, annetaan niiden olla siellä pitkän aikaa, niin sitten kun ne on oikein imennyt vettä itsensä, niin sitten niillä pystyy siellä kävelemään siellä kaskimaalla.
0: Niin, koska muuten ajatus, että niin kuin, sytykkeillä
1: niin,
0: kävelee.
1: Niin, kyllä. Joo, mutta niitä oikein liotetaan. Lötö. Joo.
0: Tuohivirsut ja tuohilötöt, uusi sana minulle, eikä sitä siellä museon seinällä kyllä tuota sanaa ollut, mutta kyllä opas tiesi paremmin. Lötö. Ja sitten eilen oli puhetta siitä sarkajaosta, sen takia osittain museollakin on nimi Sarka. Niin sen sarkajaon jälkeen sitten, mitä sitten tapahtui, koska sehän oli tärkeää aikaa tuo kertoa maataloushistorian tutkija Kirsi Laine edelleen.
1: Joo, täällä meillä on sitten maanmittari tulee kehiin, koska sitten sitä sarkajakoa ruvettiin purkamaan siinä 1700-luvun lopulla ja tehtiin iso jakoa, joka sitten ikään kuin synnytti. Niin, siitä alkaa yksityinen maanomistus Suomessa sellaisena kuin me se tunnetaan, mutta että isojako oli aika erilainen toimitus Suomessa kuin Ruotsissa, vaikka samalla lainsäädännöllä pelataan, mutta koska siihen aikaan Suomi oli ollut kaksi kertaa Venäjän miehityksen alla, niin nämä hallitsevat piirit halusivat edistää Suomen taloutta ja ajateltiin, että isojako on siihen semmoinen hyvä keino. Ja sen takia Suomessa isojako oli yleinen maajako. Eli täällä kaikissa kylissä kaikki maa jaettiin, kun taas Ruotsissa isojako tehtiin ainoastaan anomisten perusteella. Jos joku kyläläinen anoi isojakoa, niin se käytiin tekemässä. Ja Ruotsissa myöskin niin useimmiten jaettiin vaan pellot ja niityt, ei niin kuin metsämaita, kun taas Suomessa kaikki maa on jaettu isojaossa. Et Ruotsissa on sitten myöhemmin tulee enskifte ja lagaskifte jaot, joilla sitten viedään ikään kuin se maajako pitemmälle.
0: Sä oot ilmeisesti menossa Ruotsiin luennoimaan. Mistä aiheesta on? Kosketteleeko se näitä eroja?
1: No ei nyt näitä, että mä aion puhua torppareista ja heidän kontrahdeista ja maataloudestaan.
0: Kohta kuullaan mekin vähän näistä torppareista. Mutta tässä välissä Haloo Helsinki ja Lady Domina.

0: Niin, väestö kasvaa.
1: Niin, niin, siitä se sitten 1700-luvun lopullahan Suomessa väestönkasvu oli nopeinta Euroopassa ja kun siinä sitten vihdoinkin oli vähän rauhan aikaa, niin väestö pääsi täällä kasvamaan ja siitä sitten alkaa myöskin se, että alkaa syntyä sitä niin sanottua tilatonta väestöä, joka ensinnä sitten siirtyy torppareiksi. Torpparit on meillä täällä nurkan takana. Ja sitten 1800-luvun kuluessa niin yhä enemmän kaikenlainen tämmöinen maaseudun työväestö, omissa mökeissään asuva työväestö, mäkitupalaiset ja tämmöiset, niin yleistyy valtavan paljon. Mutta että torpparithan on siinä mielessä niin kuin eri väkeä, että he on maanviljelijöitä, he on vuokrannut itselleen osan tilasta asunnoksi ja viljelmäksi, ja heidän pääasiallinen toimeentulonsa tulee siitä torpan viljelemisestä. Toki heilläkin oli paljon sivuansioita monenlaisia.
0: Nyt kun tässä on aika paljon sitä informaatiota, jos ajattelee lyhyt oppimäärä torppariudesta, niin kuinka rankkaa semmoinen elämänkohtalo sitten oli?
1: No se voi olla tosi helppoa tai se voi olla tosi rankkaa.
0: Mikään asia ei ole yksinkertaista.
1: Ei todellakaan. Se kirjo torppareissa on ihan valtavan suuri ja myöskin torppien välillä. Kirjo on ihan valtavan suuri ja toiset ovat niistä torpistaan saaneet ihan mukavan niin kuin elannon ja sitten munkin aineistossa on sellaisia torppia, että isäntä toteaa katselmuksessa, että hän on antanut lopettaa tämän torpan, kun ei siellä kukaan pystynyt elämään, kun oli niin vähän sitä peltomaata ja niin vähän niittyä, että näin. Siinä ne on ne. Niiden ääripäiden väliin mahtuu aika paljon ja sitten sehän on aina kiinni myöskin semmosista niin kuin toiset ihmiset löytää itselleen paremmin ikään kuin niitä mahdollisuuksia ja elannonlähteitä ja toiset ei pysty sitten millään oikein tulemaan toimeen semmoisessa paikassa, missä toinen pärjäisi ihan kohtuullisesti, että sitten ihmisten välilläkin on tietysti eroja, mutta torpparijärjestelmä oli tietyllä tavalla alkujaan ratkaisu oman aikansa ongelmiin. 1700-luvun lopulla se antoi paljon mahdollisuuksia sellaisille ihmisille, joilla ei ollut mahdollisuutta päästä tilalliseksi, ja he sai kuitenkin niin kuin sellaisen itsenäisen viljelyn mahdollisuuden ja itsenäisen elannon hankkimisen mahdollisuuden. Mutta sitten 1800-luvun lopulla, kun yhteiskunta ympärillä alkaa muuttua, niin sitten se muuttaa sen torpparijärjestelmän ongelmalliseksi, kun ne tilalliset alkaa hyötyä siitä metsästään, he saa, metsälle tulee kysyntää, he ei välttämättä halua enää antaa sitä niinkään niiden torppariensa käyttöön ja ylipäätään tämmöinen rahatalouden tuleminen voimakkaammaksi, niin sitten se muuttaa sitä, että kun se torpparijärjestelmä on syntynyt aikana, jolloin ei niinkään se raha ei ole ollut se tämmöinen oleellisin asia, että enemmän on pelattu sillä tavaranvaihdolla ja työllä ja tämmöisellä, niin ne periaatteet ei sit sovi siihen uuteen ympäristöön oikein enää. Ja sitten siitä tulee ongelma ja suuri yhteiskunnallinen kysymys Suomessa varsinkin.
0: Sä oot keskittynyt nimenomaan torppareihin ja tähän, että näihin valtaa pitäviin ja rahaa kerävää siihen kerrostumaan vaan.
1: Niin, mä olen kiinnostunut siis torppareiden niin kuin maanviljelystä ja toimeentulosta. Mä en ole kiinnostunut niistä ongelmista, mitä ehkä on. Siis mä ajattelen, että ihmisten välillä voi missä tilanteessa tahansa syntyä ongelmia ja toisinaan taas, ja useimmiten ihmiset taas tulee hyvin toimeen keskenään ja se sama asia pätee niihin torppareihin. Niin mä olen kiinnostunut siitä, että minkälaista se torpparius oli silloin, kun se toimi niin kuin se oli, molemmat osapuolet oli ajatellut, että se toimii. niin se on mun lähtökohta mun tutkimuksessa, että
0: ai että kun tuntuu hyvältä, että tämmöisessä ajassa tarvitaan nimenomaan tuota, kun kaikki on niin ongelmallista ja pahaa ja huonosti menee.
1: Joo.
0: Niin, kyllä.
1: Joo, että totta kai niin kuin ongelmien löytäminen on helppoa. Ei tarvitse, kun lukee noita tuomiokirjoja, niin sieltähän niitä ongelmia pulppuilee suorastaan. Mutta jos me luetaan lähteitä, jotka kertoo pelkistä ongelmista, niin sittenhän me nähdään pelkkiä ongelmia. Niin, sitä mä en halua tehdä. Mä haluan katsoa sitä vähän toisesta kulmasta, mutta kuitenkin sieltä torpparin näkökulmasta. Minkälainen se hänen elämänsä ja työnsä ja toimeentulonsa oli. Ja tietysti niin kuin koko sen kotitalouden ja perheen näkökulmasta, koska kukaan ei ollut torppari yksin.
0: Kertoi maataloushistorian tutkija Kirsi Laine tässä. Ja vielä on sitten luvassa tuo ensimmäinen traktori, Kullervo nimeltään. Kohta kuulet siitä.

0: Niin, tämä traktori sitten eilistä päivää ja mihin se sitten kehittyikään sen traktoriin, niin ei siihen nyt sitten puututa, vaan pysytään tuossa vanhassa ajassa, siinä ajassa, kun tuo traktori oli vielä sellainen uutuus. Sarkamuseon maataloushistoria tutkija ja opas Kirsi Lainen nyt kertoo tämän, kun käytiin, siellä on siis kolme isoa rakennusta Loimaalla sijaitsevassa Suomen maatalousmuseossa, Sarka nimeltään, se on sellainen koko maata käsittelevä ja koskeva museo, vähän reilu 20 vuotta vasta sillä ikää, mutta sieltä museosta löytyy jos jotakin ja kyllä siinä aikaa menee, kun ne kaikki kolme isoa hallia käy tutkijan kanssa läpi ja nyt ollaan päädytty nyt sitten sen traktorin, sinne missä se traktori on se ensimmäinen.
1: Sitten tullaan tänne ensimmäisten koneiden pariin ja tämähän meidän täytyy nostaa ihan ensimmäiseksi, koska tämä on ensimmäinen suomalainen traktori nimeltänsä Kullervo. Ja Turun rauta- ja vaunuteollisuuden valmistama. 10-luvulla he olivat tehneet kovasti kauppaa Venäjän suuntaan ja vaurastuneet ja sitten ajattelivat, että nyt ruvetaan suunnittelemaan sellaista nykyaikaista moottorivetäjää, niin kuin sitä silloin kutsuttiin. Ja he ajattelivat, että sinne Venäjän suurille aroille se sitten tehdään, mikä ehkä näkyy myöskin koneen koosta, eli aika massiivinen laitos. Mutta sittenhän kun Venäjällä tuli vallankumoukset ja ensimmäinen maailmansota syttyi, niin eihän sinne tarvinnut sit viedä yhtään konetta, joten joutuvat heti keksimään uusia markkinoita ja uuden strategian niin sanotusti, että mitä tämän kanssa tehdään. Ja sitä yritettiin sitten myydä Baltiaan ja Puolaan ja myytiin jonkun verran Ruotsiin ja myös Suomessa valtio tuki semmoisia tiloja, jotka osti kotimaisen traktorin. Mutta nämä toimet ei sitten pelastanut Kullervoa. Siinä oli nimittäin erinäisiäkin ongelmia. Siinä oli sen vaunuteollisuuden omavalmisteinen veneen moottori, jonka jäähdytystä ei saatu toimimaan missään vaiheessa. Niiltä tiloilta, missä näitä on ollut käytössä, niin kerrottiin, että sillä 15 minuuttia pystyy ajamaan ja sitten täytyy pysähtyä jäähdyttelemään. Ja toisekseen, niin kun tämä on näin valtavan iso, niin Suomessa pienet sarkaojassa olevat pellot, niin eihän ne ollut paljon sellaisia tilojakaan, joihin olisi edes voinut ajatella ostavansa tällaista. Mutta näitä on siis olemassa tämä, joka on Kangasalta Liuksialan kartanosta. Tämä on Tampereen museoiden omistama kone. Sitten tuossa Tammelassa Mustialan maatalousmuseossa on toinen. Ja ne on ne kaksi, jotka ovat säilyneet niin kuin kokonaisena. Mutta sitten on olemassa kolmas Kullervo. Ja sillä on aivan loistava tarina, koska oli tämmöinen yksi traktorikeräilijä, joka halusi välttämättä saada itsellensä Kullervon, mutta kun mistä semmoisen saat, jos niitä on olemassa kaksi ja molemmat on museoiden kokoelmissa. No, hän oli kuullut semmoisen tarinan yhdestä isännästä, joka on hermostunut omaan Kullervoonsa niin totisesti, että kaivanut valtavan kuopan ja upottanut sen sinne. Ja hän meni seuraamaan sitä tarinaa ja kaivoi sieltä semmoisen raadon esille. Ja hän sitten siitä pieteetillä, hän löytämistään, keräilemistään osista ja sitten hän täälläkin on käynyt tätä piirtämässä, että mitä häneltä vielä puuttuu ja hän on koonnut siitä todella hienon, se on oikein maalattu se on valtavan hieno, mutta eihän se niinku sillä tavalla aito ole, mutta on Kullervo kuitenkin.
0: Tällaisia tarinoita löytyy tuolta Suomen maatalousmuseo Sarasta. Maataloushistorian tutkija Kirsi Laine siinä ja meillä on tuosta digitaalista aikaa sitten 3 ja 5 välillä. Siellä on vielä pari pientä poimintoa tuolta museosta, mutta tässä kun oli puhetta siitä, että kuinka keräilee sen traktorin kokoon sitten sieltä, niin keräilystä puheen ollen. Meillä on tämä pikku kysymys, että miten näiden kirpputörilöytyjen kanssa ja tuossahan oli puhetta siitä, kuinka kerätään lautasia ja me taidaan kerätä sitten mattoja, niin kuin tuosta jutusta aiemmin, jos kuulit, niin tein mattolöydön ja olen siihen hyvin tyytyväinen. Niin, ja se on ihan tuossa muutaman päivän vanha, että kyllä sitä vielä ehtii olla tyytyväinen toivottavasti pitempäänkin tämän maton kanssa. Niin nämä lautaset olivat keräilykohteena ja pitääkin kohta kuunnella tuolta, että ja sinäkin pääset kuuntelemaan ihan heti. kun minäkin sitä kuuntelin, että tuo puhelinvastaajasta tämä, mä luulen, että se liittyy myös lautasiin, että näitä keräilykohteita oli sitten traktori tai matto tai lautana, niin se on hyvä, kun on joku tämmöinen kohde tai kerää jotain puutöitä tai kirveitä tai mitä nyt työkaluja jotakin.

0: Jenni Karjalainen ja kaverit yhdessä Arpan kanssa. Tätä nostalgiaa tässä tarjolla. Musiikkituottajien valinnat tähän iltapäivään ja kaikkiin iltapäiviin ja Sveriges Radio Finskan ohjelmiin on tehty etukäteen, että musiikit eivät sinänsä ole tämän aihepiirin kanssa tekemisissä, mutta välillä kuitenkin, niin kuin tuokin nostalgia nyt. Nostalgia jatkuu, sillä oli tämä kirppislöytöteema tässä näin ja tuli puhelinvastaajaan viesti Ulla-Maijalta.
1: Hyvää iltapäivää. Ulla-Maija soittaa täältä Vendöstä. Joo, kirppiksiä. En ole koskaan ollut itse kiinnostunut kirppiksistä, mutta tässä oliko se viime vuonna, niin tuli yksi lapsilapsista Tukholmasta tuli käymään minun tykönä ja hän halusi mennä sitten kirpikseen tuonne Norteljeen ja hän asuu Tukholmassa ja kiertelee siellä aina kirpiksiä. Ja hän keräsi englantilaisia lautasia ja hänellä oli jo muutama kappale ja sitten hän löysi täältä Norteljestä kanssa sitten yhden lautasen. Ja kyllä minä vähän aloin niin kuin kiinnostumaan, koska ne lautaset on erikoisia kyllä, että ja hänellä on jo jonkun verran, että hän tusinan ainakin haluaa kerätä niitä tähän, kun hän käy ulkomaillakin, niin hän käy kirpiksissä ja katselemassa, että löytyykö jotakin. Että tämmöistä tuli

Mikael Gabriel. Niin, tässä oli vielä nyt terveiset oikeastaan vinkin tunnetulta henkilöltä, joka taitaa myös keräillä jotakin. Ennen kuin kuulet siitä kohteesta, niin isänmaa ja äidin taivas Pepe Wilberiltä.

0: Pepe Wilberg, isänmaa ja äidin taivas. Minä olin tässä viime viikonloppuna katsomassa, mahtaako tulla mustikoita, ja sieniäkin yritin löytää, mutta eipä löytynyt. Ja ajattelin, että onpa todella vähän hyttysiä kuin tavallisesti, jos se on semmoisessa pilvessä ja pitää tehdä kaikkensa kaiken maailman aineella, että selviäisi sieltä. Ei yhtään. Ja nyt kun katson Ylen uutista tässä, luontouutista, niin täällä kerrotaan tänään, Tanja Heikkonen kirjoittaa, että Lapissa sääsket kutittelevat tiuhaan, etelässä ei juuri lainkaan. Eli jos nyt mökkeilystä olisi kyse ja ajattelisi, että lähdetäänpä tässä Suomen Lappiin, niin siellä kutitellaan tiuhaan kuulemma. Ja tutkija sanoo nyt, että uusi aalto voi vielä tulla. Hyttysiä on nimittäin tähän mennessä osassa Suomea ollut todella niukasti, mutta tilanne voi muuttua. Hyttyskesä on sillä tavalla kaksijakoinen, että Etelä- ja Keski-Suomessa niitä on ollut vähän ja Pohjois-Suomessa runsaasti, jos otetaan tämä juttu tiivistettynä. Ja syy on erilaisissa sääoloissa. Pohjoisessa runsas lumitalvi, se lisäsi kosteutta ja etelässä on ollut sitten kuivuutta. Ja tässä haastateltu professori Marko Mutanen sanoi, että viimeaikaiset sateet voivat tuoda hyttysiä vielä etelään. Ja Lappiin matkaaville hänellä on viesti. Varautukaa hyttysiin. Hyttyskesä ja mökkeily ja mökkeilyviesti. Terveiset tässä.
1: Presidentti Sauli Niinistöllä on nykyään aikaa myös mökkeilyyn. Laiskottelusta entistä valtion päämiestä ei kuitenkaan saa kiinni. Suosikki puuha on nimittäin.
2: Siis ylivertaisesti kirveen heiluttaminen. Mulla on 7 erilaista kirvestä. Ja vielä leka ja kiila isoimpia varten.
1: Presidentti osallistui heinäkuun toisella viikolla Iisalmen runnissa pidettyyn ajankohtaisia turvallisuuspoliittiseen seminaariin. Politiikasta tuttua otetta voi kesällä soveltaa myös vapaa-ajan vietossa.
2: Mä aika lailla haluan konkreettisia toimia ja tekoja ja tuloksia. Ja sen vuoksi varmaan nyt, kun on ollut vähän aikaa, niin on noihin mökkitöihinkin vähän keskittynyt.
1: Jorma Ikäheimo ja Johanna Dixon, Sveriges Radio Finska.

Kake Randelin, oman kylän mies. Katsotaanpa vielä tuohon viime päivien uutiseen sellainen analyysi. Marika Paukkeri, politiikan toimittaja Ylellä. Tähän Garden Vyyhtiin liittyvä analyysi, otetaan tästä lyhennelmä. Hallitus turvautui tuttuun taktiikkaan on otsikkona ja tuli samalla hipaiseeksi koko Garden Vyyhdin kovaa ydintä. Marika Paukkeri, politiikan toimittaja, kirjoittaa, että poliitikot tuntuvat ajattelevan, että tiukassa paikassa vastahyökkäys voi olla paras puolustus. Toinen kysymys on, vakuuttaako se kansalaisia? Näin kirjoittaa politiikan toimittaja Marika Paukkeri. Hallitus valitsi avoimuuden, koska mitään salattavaa ei ole. Näin tokaisi kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra ryhmäpuheenvuorossaan. Ja myös Orpo vakuutti eduskunnalle, että yllätyksiä ei enää ole luvassa, kaikki on kerrottu. Ja tästä on paljon kerrottu ja tätä on paljon analysoitu ja katsotaan, että minkälaisia luurankoja sieltä kaapeista sitten löytyy. Vastauksia on vaikea saada tähän ja toimittaja lopetteli tämän tarinan sitten siihen tai kommentin tähän, että maan tapa tai ei, niin se, miltä menettely on näyttänyt, on selvästi koetellut monen ihmisen oikeudenmukaisuuden tajua. Ja vaikka pääministeri vakuuttaa pelaavansa nyt avoimin kortein, moni asia olisi jäänyt pimentoon, mikäli media ei olisi tehnyt työtään. Julkisen paineen alla hankkeen tukipäätös pyyhkäistiin pois nykyisen hallituksen pöydältä, Garden Arena siis. Vyyhdin ytimessä oleva ongelma ei kuitenkaan sillä ratkea. Epäilys poliittisesta suhmuroinnista on asia, johon oppositio on ollut kritiikissään helppo tarttua, mutta isompia ja pienempiä luurankoja voi löytyä muidenkin kaapeista. Vaikka kokoomus on nyt perustellusti ollut kuohunnan keskiössä, luottamuksen palauttaminen päätöksentekoon ja siitä kiinni pitäminen vaatiikin kaikilta puolueilta peiliin katsomista. Onnistumisesta ja epäonnistumisesta tyylipisteet antavat aikanaan kansalaiset. Näin kirjoittaa politiikan toimittaja Marika Paukkeri. Siis luottamuslausetta ja annettiin ja 9 tunnin puhumisen ja väännön jälkeen tuli nykyhallitukselle ja Orpolle eilisiltana siis luottamus.

0: avunnut.
1: Alisa Syrjä, ja vielä tuohon lopuksi tähän Garden Helsinki-juttuun, niin kun eduskunnan luottamus sitten tuli äänestyksessä eilisiltana, niin puolesta äänesti 101 kansanedustajaa ja vastaan 90 ja poissa oli 8. Ja tämä artikkeli, nyt viittaan SR Finskan sosiaalisen median artikkeliin, niin sitä on kovasti kommentoitu. Kommentteja taitaa olla suurin piirtein yhtä paljon kuin oli puheenvuoroja siinä 9 tunnin aikana eilen tuolla Suomen puolella tässä Kaaren hankkeesta. Ja sitä on kovasti katseltu ja sitä on kommentoitu. Löytyy sosiaalisesta mediasta tämä Suomessa hallitus sai eduskunnan luottamuksen otsikolla, löytyy ainakin SR Finskan sosiaalisen median alustoilta. Ja kello onkin tässä kohta, ties mitä, kello on kohta, ei nyt ihan vielä sentään. Kohta on kello 15, on se. Ei siinä pitkä aika enää kuin kello 3. Ja jos nyt kuuntelet P2, analogisesta radiosta tai P6, niin ohjelma päättyy tähän. Ja sitten huomenna uudet asiat ja aiheet ja juontaja sun muut kello 13 lähtien. Mutta digitaalisesti täältä Uudenvallasta jatketaan vielä ihan tulee 10 yli 5 asti.

0: Otsa Saame Radio ovasiht ruotsa radio appas. Dädil ohtsaht ruottu siitu volimusas. Valje saamiska ja guldal min varasemus ovasiht. Ruottu siitu volimusas ruoha radio appas. Dädil ohtsaht ja valje saamiska ja guldal Saame Radio ovasiht.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
2: En onsdag eftermiddag i juli, där klockan har slagit 4 och det blir klassisk musik.